Evo, Gabi Novak u pjesmi Kad zalazi sunce, a ovu čuvenu ljetno latino uspješnicu su kod nas tih godina snimili i Lola Novaković te Trio TVD. Veliki je uspjeh sredinom 60-ih ostvarila i engleska verzija koju je popularizirao Engelbert Humperdinck, no mi se vraćamo na izvornik Cuando calienta el sol, koji su napisali i prvi 61. snimili braća Rigual. Well,

ležim po trbuški, u rizle duvan, motam zapali. Na nebu zvijezde, velike ko kruške, trudim se, na nate ne mislim.